0: أنا حملا تقول أننا خذي ثاني داري بابي بنجل فلجي توريني مال حاجو لا نقول عزمان أشكاه لقون دي تربزني ديراني نمال عزا حلف قريد
1: امين اگو فريدا عزيزا جمال ربني زاي بهار و الو خوي بهار اصال ما كثرات البس بي ماني خلقو عالم مشان ادري كثرات البس بي بسدا الو بهزارا مگو بلكي دا و تابا بي فلكي بابي بنجين عزيزي دلي من الزارا الو سيروش حسني حاجو شو يا شامي نيل مال الرابع تلفون ابدنا شامي بلا شامي بقري بيت ما لا ازي حرمنا قد يا ناب جي نارا ناب هو گرا من ربني يا ديب گرما اي ناب حوالا لبيش بختي خدا كربابي وسما شامي هات مالوي بر سابابي فلكي بكي لك نبيش جلالي جميل بابي فلكي هات كوش نبيش سواري جي باس بيبو او شو هير يا شي ايش گاري گتني جيرا كاري اي وا خزالا لهو دلال كبابي فلكي بابي بجير ما كوني تربي كاني جلالي لا بشتي بابي فلكي كوش كاشور يا هادك شاور تقولي مالا حاجو من ربني فيلا نبطن
0: بيجا هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال
2: شو
0: دمگو خود زانی بهار شی فادل منو درا لو خوش بهار او امین آدگو حلیما آدگو دیران خود زانی زمین آکه زکا خیر و خیر خواد کم واقع و دیم دانی جاب که بشه نه ملی باش رو دیسانی خود زانی باش ری قامش رو که بال حوزا و نجاره و دبلانه تا بیت نیل بابه بگین بابه فلگه توری نه مال حاجو را چه بکن داری دار چنارا آجام گولی بخن یا بو هر بز مارا و اگر ما تیر می و تباقی گلکی لوی زور دشوارا و عیفا مدمینی خود زانی جناز جلال جمیل بابی بنجین فلکی گلکاتن گوشل گناز گناز دار ویدی سانی بقبرستانی بشتا مال عجیدی مال بابی منو بخوار نامش کمارا دلنا همارا هوی دلال هوی دلال دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال از نیب روشت بیشم دلال بشمید بیشم کانی بابی بنگین فلکی توری نیمال حاجو کانی دلال ملی خود زن روند که چاوی مخاتو نای لوی بین از دلال اوی شیبر مشیبر مال حاجو گنده تر بزنی در پشتی جلال جمیل حلال منی دران مال نبتان دلال حال ملو
3: امان
0: محمد سعيد اغا دحلان ديب ملي بلا خودي طالا كفحا اهليني لو ايها الملو ايها قولوا محمد سعيد اغا خوزين اسمي دمالو ايها اخلي لنا في فرمالي
3: امرياني تو
0: خوزیگات خیره خودی را نبابانه باران بانه تربانه توفان بانه مشبانه موران با والا حد ابراهیم نی بچشوانی کارانونی برخوالو ده حایلم دو والا بلانی خودی زانی حد ابراهیم نی مزنی حلبای دیر شام با والا دای کامل بری گرو کانا مالا با بابی مربرو دیسانی البرو دار برخونجی جغارا با والا دستی بی کو بکی میری خراب سرداری کلم جابا جی با محمد سعید آقا قنچه را جایشن گالی المالا بابی مزرگالی به میوان با بلا بلا جو دے سر میں جیم سر گالے سر گا شیخ ما اہلا بالو اے دا حال ملو بس بس بس بس بس محمد سعيد آغا عالي تحال عندي بخدي طالع تفحالي نلو ايها الملو ايها الملو
1: دما دما دما دما دما دما دما لون ما لو او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او ليلي محمد.